nhà yuk ơi, muốn tu du la nhà yuk ơi, nhà nhà nơi nhà nhà này. Ai ơi nghe li yu, ai ơi nghe yu, ai mu li yu, bên mu li yu, ghi nhé huê xa cao chú cây, muốn tu tu la ya yu cây, nhà nhà này nhà nhà yếp. Huê lê phu huê cây ngà, lê phu huê cây ngà, tu ngôl gà ngà, chê tua bu yu, yên chiêu mu gây gà. Tam ca tu a phu gây ta vân tu bê lua nè nha nha nè nha nha nè cơ mê bơ lan cha wa yu cơ mê bơ lan cha wa yu tu cu wa yu tu cu wa yu ta yu ma ri ru mê chi bơ đâu na wa nha nha yê cơ mê bê nê tu wa yu nha nha nè nha nha nô nha nha em gây nha nha em e pu e nghe bi am ta ta wo na na nha nha ca e pu e nghe bi am ta ta wo na na nha nha ye a mu wa yu nha nha ye

bìm cái ê bù ê nghe bìm cái chào ơi nà nái chào ơi nà nói ê bù ê nghe bìm cái cà mà ri cù nhà nhà nấy hà mù a yu nhà nhà nấy hà mù a yu nhà nhà nói hà mù a yu nhà nhà nói kì nhẹ a yu sẽ can cởi hà mù a yu nhà nhà nấy Tuku ayu, tuku ayu, mari rume chikai ngā, sinta hana, sinta nō, mari rume chikai ngā, mordau nā wā.